am na ko bi guer bi metté la blesse ci sen gañi may andelen bi ko gañu tonto ci bir jomi rew mi la xol ba fe